Skärgårdsradion, svenska favoriter. Och musik på svenska. Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Det här är Anders Löfven. Ja, Stockholms skärgård för mig, det är en otrolig lantlig idyll, oavsett om man är på Värmdön eller på de små mindre öarna runt om. Det är verkligen paradiset med vatten, hav, båtåkning, fiske och delvis jakt. Och sen är man bara 30 minuter upp till en timme tills den centrala delen av Stockholm där pulsen finns. Det optimala livet. Ha en härlig sommar.

0: Nu är jag ombord på en segelbåt som heter
1: Aniara.
0: Vem är vi här?
1: Här är vi, Fredrik Livheim.
0: Berätta vad som hände här.
1: Ja, vi var på väg ut från Utö och det var ganska trångt där i kanalen ut. Och sen såg jag någonting som flöt. Och så, det där ser ut som en klassisk flaskpost. Så jag larmade familjen och gjorde en räddningsaktion, la in backen och backade upp och fiskade upp den.
0: Vi har faktiskt funnit en klocka från Sjö och Sandström.
1: Wow.
0: Så värd 22 000.
1: Va? Oj! Nej. What?
0: Det är
1: wow! Tack, tack!
2: Skärgårdsradio, svenska favoriter.
3: Det är många låtar idag. Skönt att kunna sjunga med.
2: Skärgårdsradio, svenska favoriter.
4: Du sa du hade aldrig riktigt tid att tänka.

0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hej, det här är Kapten Zoom som talar. Jag flyger inte just nu, jag håller mig på jorden. Jag sjunger det. Full fart mot jorden. Och där nere finns ju underbara ställen ute hos er kära skärbordsbor. Och det är bland annat det ute, ett sånt där ställe. Vi följde till ute om flösten. Eller vad Evertorp skulle det vara. Nej, ja, men jag hoppas att vi får ses någon gång. Galaxer i mina braxer. Tack.
1: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.

0: Kustvädret.
1: Det här är sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet och över de södra delarna av Östersjön växer en högtrycksrygg in. För Örskär till Söderarm. Under natten sydväst 7-8 meter per sekund, klart och 16 grader. För söndag förmiddag sydväst 7-9, klart 15. Och för söndag eftermiddag sydväst 5-7, halvklart 18. För Söderarm till Sandhamn. Under natten väst 5-7, klart 17. För söndag förmiddag väst 6-8, klart 16. Och för söndag eftermiddag väst 7-8, klart 18. För Sandhamn till Landsort. Under natten väst 3-7, klart 17. För söndag förmiddag väst 6-8, klart 16. Och slutligen för söndag eftermiddag sydväst 7-11 meter per sekund, klart och 18 grader. Och vattenståndet i Stockholm var klockan 21.00, 24 cm över nollnivån och lufttrycket var 1011 hektopascal. Och havstulpanvarning för norra Östersjön och Ålands hav. Flertalet stationer rapporterar ett stort antal havstulpaner. Dags att göra rent båtbotten. Det här är Sjöassistans och jag heter Fredrik Hag.
2: Sommaren i Skärgårdsradion presenteras stolt av Helly Hansen och Lennart. Det är Lennart Sport ska det vara.
3: Tack Jesse.